wa agutan bo ya ko ma san lara yin lati oni lo losu kesan yin te ni akosile ire losu kesan yin te ni ojurere igba to wa ninu iwe numeri numbers chapter 9 ni verse 9 ni osu 9 oni olorun si so fun mose pe o kin olorun so fun mose iwo ni mose takuto mo wa so tele oluwa ni kin so fun pe oni saisan losu mo so tele oluwa ni kin so fun pe ibanuje oni wole re losu mo so tele oluwa ni kin so pe aye oni se ka fun mo so tele oluwa ni kin so pe ofa okoku ni bayin eyin wo le sami lati ninu iranlowo ojurere aanu boya ko dide fun yin igba to wa denu Deuteronomy ni chapter 9 oh my god da to denu Deuteronomy chapter 9 ni verse 9 oni eleyin lo sele si mi nigba ti mo gori apata lo ti mo lo gba awe fun ogoji osan ati ogoji orun ti mo gba wahale ri meji olorun wa saye oni ti mi o je ti mi o mu fun ogoji osan ati fun ogoji orun emi na fi awe ti mo wa ninu re igba dua ninu awe yi lati August 1 oni awe ti bere awe bere ni August 1 agbo meta osan oni kuku na break o dabi ipo kere iwo na ba mi join kere re na ko ma tele iwo na agbo meta osan oni mo ma break lati agbo meta osan o tun di ojo keji boda o lo o le jepo o le data o le jeyo lati ojo kini osu kejo titi bibi mo se nsoro yi o fun je aro ko fun je osan a fun je ale o lo ngba enu mi mo wa gbadua eni to ran Mose lowo nigba to gba weti e ta weri o dasasun loruko Jesu.

tin roko e ma roko lo olodo tin rodo e ma rodo nso gbogbo eni tin yana e ma yana boloko o ba roko kilo loko oje olodo o ba rodo kilo olodo buta olana o ba wa yana se bi oni pale e ma lo bi e ba fe o kes ma tesi si eto tin je odun yan gbagba pelu vasorun amo tode le yoruba ni lagelu fm 96.7 badan agbo mu jojo eto odun yan gba agbo saragiri odun yan gba agbo gberapiti odun yan gba agbo runuwo mo nto kan loro eni odun yan gba akoni eto lagun meji osun sagun merin ro le gbakun ni